Am Kader vum Black History Month produzieren Protonen de Nowen dem 7er de Film Amour des Noirs, gefollegt vun enger Rencontre mat der Brittany Langa, der Grinnerin vun d'Association Amour des Noirs, fir e Gespräch. De Konzert vun den Heavy Metal Bands Mayhem am Marduk, de Nowen an der Ascher Kulturfabrik, fir hier Death Over Europe Tour, gouf leider annuléiert. Mayhem Metal Fans fannen aber fleischt nur de Nowen, falls sie sichen. An der Rockhall, wo Eamon Armath, Orbit Culture as Soilwork optreden, an dat schon ab 5:30. An am Liquid Bar am Grund gëtt Jazz mam Robert Ivanov Group haute Nowens ab 8:30.

kom na en Keram fir eng Trafikinformaoun min nemmech nach an Accident op der Route d'Arlon um Belair op der Heecht vum Stadion Josy Barthe. 3 Autos sinn am Ku an eng Spur ass blockéiert. Passt also do wirklich gut op. Mi ma weiter mam Ariana Grande, eng Single vu singem lachten Album Patel. Her Stay.